0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada biće nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. I dalje je na raspolaganju kontejner za zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da produženje akcije predstavlja odgovor na potrebe građana, podsjećajući da komunalno preduzeće već treći mjesec za redom organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada.
0: Cetinje Info.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore u okviru projekta Before Time, osnaživanje žena i zajednica za zaštitu raka grlića materice, organizuje edukativno-promotivni skup pod nazivom Humani papiloma virus od infekcije do prevencije koji će se održati 4. juna u zgradi prijestonice u 10 časova. Ljekari Instituta za javno zdravlje, kako je najavljeno, održat će predavanje o značaju prevencije raka grlića materice, značaju i primjeni HPV vakcinacije u praksi sa posebnim fokusom na njenu ključnu ulogu u prevenciji ove bolesti, te o dosadašnjim iskustvima i izazovima sprovođenja vakcinacije u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održan danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. U okviru jubilejskog programa u maju otvorene su i dvije reprezentativne izložbe, izložba Niti trajanja postavljena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Muzej kroz vrijeme u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele devojke, a na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Janu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas u kontinentalnim predjelima tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 21 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada biće nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. I dalje je na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da produženje akcije predstavlja odgovor na potrebe građana, osjećajući da komunalno preduzeće već treći mjesec za redom organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada.
0: Cetinje Info.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore u okviru projekta Before Time, osnaživanje žena i zajednica za zaštitu raka grlića materice organizuje edukativno-promotivni skup pod nazivom Humani papiloma virus od infekcije do prevencije koji će se održati 4. juna u zgradi Prijestonice u 10 časova. Ljekari Instituta za javno zdravlje, kako je najavljeno, održat će predavanja o značaju prevencije raka grlića materice, značaju i primjeni HPV vakcinacije u praksi sa posebnim fokusom na njenu ključnu ulogu u prevenciji ove bolesti, te o dosadašnjim iskustvima i izazovima sprovođenja vakcinacije u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. U okviru jubilejskog programa u maju otvorene su i dvije reprezentativne izložbe, izložba Niti trajanja postavljena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Muzej kroz vrijeme u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke, a na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas u kontinentalnim predjelima tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. Podsjećamo, u okviru jubilejskog programa u maju otvorene su i dvije reprezentativne izložbe. Izložba Niti trajanja, postavljena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, prvi put je objedinila sve muzejske jedinice Narodnog muzeja u jedinstvenu cjelinu kroz koncept niti kao metafore trajanja, pamćenja i povezanosti. U Njegoševoj biljardi predstavljena izložba Muzej kroz vrijeme, koja kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedijalne sadržaje prati njen razvoj od prvih ideja o sakupljanju i čuvanju građe do savremenog doba. Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Zemlja Dembelija reditelja Ilije Zekovića u produkciji Anje Kečalović i produkcijske kuće Makina, saopšteno je iz Filmskog centra Crne Gore. Film Zemlja Dembelija je, kako navode, egzistencijalna drama sa elementima poetskog realizma. Priča o otuđenosti i odsustvu empatije, ali i o duhovnom i društvenom propadanju zasnovanom na urušenom sistemu vrijednosti. Glavnu ulogu tumači Milivoje Mišo Obradović, a pored njega glumački sastav čine Ivona Raković, Nemanja Todorović i Stefan Vuković. U sporednim ulogama, ali jednako značajnim za simboliku i atmosferu priče, našli su se polaznici Dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Kruna Ščekić, Lazar Lipovina, Pavle Damjanović i Vladan Ostojić. Film je podržan na konkursu Filmskog centra Crne Gore i trenutno se nalazi u fazi postprodukcije. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Iz Centra za kulturu Prijestolnice ocjenjuju da će Cetinje ovog juna postati epicentar vrhunske zabave, komedije i pozorišne umjetnosti, kao i da festival i ove godine donosi bogat program ispunjen smijehom,

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Premijer Milojko Spajić je danas tokom premijerskog sata optužio opoziciju da je odbijanjem da podrži ustavne promjene Crne Gore. Crna Gora ostala bez 4,6 miliona eura iz plana rasta Evropske unije, pozivajući opozicione partije da odustanu od političkih uslovljavanja i podrže ustavne i evropske reforme. On je istakao i da je vlada za obilježavanje 20 godina obnove nezavisnosti izdvojila 3 miliona eura, ocjenjujući da taj novac nije trošak, već ulaganje u kvalitet života građana i promociju Crne Gore, uz najavu da će svi ugovori i honorari biti javno objavljeni nakon završetka programa proslave. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pozvuje vladu Crne Gore i Ministarstvo financija da obavijeste javnost koliko je od sinoć procenat umanjenja akciza na gorivo. Da li je tačno da ste potpuno ukinuli umanjenje akciza na dizel, a drastično smanjili procenat umanjenja akciza na benzin, zbog čega danas građani plaćaju značajno skuplje gorivo nego što bi plaćali da su ostala umanjenja akciza koja su očigledno važila do sinoć, pita je Mugoša. Zašto se u kontinuitetu ponašate na ovako netransparentan način i ne želite da obavijestite građane o razlozima donošenja odluka, odnosno da jasno navedete razlog zbog kojih ste se iz nedjelje u nedjelju smanjivali procenat umanjenja akciza, zaključuje Mugoša. Svijet, Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštilo je Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini od 240 km. Regionalna operativna stanica civilne zaštite počela je da kontaktira sve gradonačelnike u područjima najbližih centru, ali nije prijavljena nikakva šteta. Budućnost voli SC Derbi, borbu za titulu prvaka Crne Gore počeće večeras od 19 sati, a u finalu kao i prošle godine igraće se do dvije pobjede. Drugi meč je na programu 4. juna, također u 19 sati. Naknadno će biti određen termin eventualne majstorice. Titulu brani Budućnost. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno mogući obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavske nepogode. Najviša dnevna temperatura s jutra do 28 stepenija, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.